0: Bu meselede məğlumat çekilengen yazma dokumentlar kubisinca 1453 yıldan sonra, yani İstanbul jingip olungandan sonra yazılgan. Bu uçurda Osmanlı sarayında simit sözü kullanılgan. Lekin bugünkü günde biz bilgen kunjut bilen kaplangan bujra formasındaki simit eli bulmagan. Ol vaqtta simit sözü xas, yani yaxşı un degenni anlata başlagan. Saraydagi un saqlagıçları simit xane, un taratudan javoblu kişi simitçi başı, saray ekmek pişirurunları padişah fırını deb atalgan. Bugünkü simitka ıxşaş ekmek türü bujra şekerinde hem yaxşı sıfatlı ondan yasalgan. 1592 yılda Üsküdar'da simidi halka isimi bilen türkelgan. Ol şurdağı simitler bugünkü korganda ağırraq hem zorraq olgan. 18-ci ғасырының 2-ci ортысынан баштып, халка термині қолданылыштан шыға башлаған. 19-ci ғасыр рәсімдерінде беректі шетел саяхатшыларының картиналарында бүгінгі кібігік смит сатушыларына көріге мүмкін. Ошыға-ошыға үйден шығып кеттігіз. Үшке яке мәктепке өлгіруге керек, әм бек нәк ашысы келі. Бұ барыбызды кечірген хәл. Мұндай мезгілдерді біз ашлығыбызны тез арада бітіру шатлығын яқшы білебіз. Нәк мәш ұшы мезгілдерінің елдізі қағарманы ол семет. Бек тығыз урамларды, мәхәлі ораларынды, қызыл отта күткен чақта еке автобусға, паромға, метроға өлгіріге тұрышқанда, күшлі тауыш үлін сметчі, яғни смет сатушы деп қышқырып, еруші сатушыларына көрегеніңіз бұрдыр. Сметлер башларының үстінде көтеріп үртілген батмостарында еке, яқынша 2 метр зұрлықтағы пиялы олғылы арбаларда тұра. Әлбетті, ел бойындағы екмәк пүшіру кебетлерінден яңа пүшкен сметлерінің хұш есін ұнытырға ерамын. Әгірді сіздің екмәк пүшіру кебетінден смет сатып алу мүмкіндігіз болса, екмәк пүшірушілерінің қамырды нечек етіп ұста хәм тез етіп шәкілдендіруіне иқтибар етігіз. Қамыр башта бармақ қолынағында сұзылы аннары бұжыраға әйләндірілі. Шондан соң ол сұйықландырылған бекмезге манылы кунжут ұрлықлары білен қаплана хәм пішірілі. Хәм аннары кетіп алынған мезгіл келіп жеті. Тышы, қытыршы, үші емшақ, хош істі қойнар смет ашы башысыз. Бір сакан айран, яке яңа шайды смет янында бек келешіп тұра. Тәмілі болсын. Әмі кішкіне кесету, смет ашығаннан сың, тыштарығызны хәм ирінлерігіздің пүшмоқларын текшірген ұтмағыз. Кунжут ұрлықлары қалырға мүмкін.
1: Түркияның уран ризықлары.

Мақтарын тұрамшар, Түркия овазы радиусының татар тіліндегі тұрақшылары шушының білен оқырына қынашты. Әліге біз сіздің білен сауылашып, эфирді келесі ұшашуа қадыр.